اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں, جدہ پڑھوں تھا درود سجن سے پان درود بدھن تھا, یعنی جب بھی ہم سرکار پہ درود بھیجتے ہیں وہ ہمارا درود سماعت فرماتے ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اونچا بولے سبحان اللہ, سماعت فرماتے ہیں.

بلا تاخیر مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں انشاءاللہ, میں آخر میں یہ ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ. مولا علی جو جو مولا علی کا ملنگ بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے, سلامت رہیں سارے ہی مولا علی کے ملنگ بیٹھے ہیں, مل کر پڑھتے ہیں. اپنے دائیں بائیں دیکھیں, جس کے ہاتھ نیچے سمجھ جانا کون بیٹھا ہے, مل کر بابا جو ہے کسے

آپ کو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ آپ کو دیکھتا ہوں دل خوش ہوتا ہے, پیچھے دیکھتا ہوں پھر بڑا نروس ہو جاتا ہوں. اب آپ سے گزارش ہے جو خاموش بیٹھا ہوں اس سے پوچھ لیں کہ مولا علی کا نعرہ لگ رہا ہے تینو خیر تے ہے, کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ تھوڑا جا اونچا بول دے سبحان اللہ. ہاں

0: سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز. اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز. جی ایف ایم 90.4.
1: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
2: तपोए GAFM 90.4 मातली बदी निक एडो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
2: आई. हां गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन.
1: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलाण लाए
2: असा जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
1: 0331252576.
2: जी हां 2131525786.
1: GAFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज.
3: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام. بے شک تمہارا رب تو اللہ ہے, وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اب دن سے مراد ہمارے ہی 24 آورز نہیں, اللہ کے دن مختلف ہیں. یہ جو کہا کہ 6 دن میں پیدا کیا تو یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ دراصل اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ انسان کو نظام عالم کے کام کے لیے تدریج کی حکمت سکھائی جائے کہ انسان بھی اپنا کام سٹیپ بائی سٹیپ کرے. انسان سوچتا ہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا یا میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. تو نہیں, کوئی بھی پختہ چیز, سالڈ چیز جب بنتی ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ. مثلا اگر آپ ایک عمارت کی دیوار بنا رہے ہیں اور ایک ہی دن زمین سے چھت تک اٹھا دیں, کچی ہوگی دیوار, گرنے کا بھی خطرہ ہوگا. ہاں اگر آپ آدھی بناتے ہیں, وہ کچھ سوکھ جاتی, پھر اس پہ آدھی بناتے ہیں تو پختہ ہوگی. تو بالکل اسی طرح ایک کام کے بعد جب وہ استقرار پکڑے, پھر دوسرا, پھر تیسرا, تو وہ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت اس کے سب کچھ اکٹھا کر لیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, غور و فکر اور وقار اور تدریج کے ساتھ کام کرو, ایسا کرنا اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے. لیکن اس مادی دور میں ہم بہت جلد باز ہو گئے, ہر چیز کا رزلٹ جلدی چاہتے ہیں. کھانا جلد پک جانا چاہیے, گاڑی تیز چلنی چاہیے, ہر کام بس جلدی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جلدی اچھی ہے, لیکن جلد بازی اچھی نہیں. مثلا اس وقت جو آپ سیکھ رہے ہیں, تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا, ہر جگہ کہیں نہ کہیں فکس ہو رہا ہے, کچھ نہ کچھ نکل رہا ہے, کچھ پڑھ رہا ہے, اور سال کے آخر میں یہ چینج کہیں پختہ ہوگا. اس طرح جذب کرنا, اس کے ساتھ ساتھ خود کو بدلنا, یہ طریقہ اور اس کا نتیجہ بالکل مختلف ہوتا ہے. اور پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ احساس دلا رہے ہیں کہ انسان تو ہمارا خاص مہمان ہے, جس کے لیے اللہ نے زمین و آسمان کو اتنے دن میں تیار کیا. جیسے آپ بتاتے ہیں نا کسی کو کہ میں تمہارے لیے یہ کام اتنے دن سے کر رہی ہوں, اتنے دن سے گھر کی صفائیاں ہو رہی ہیں تمہارے آمد پہ, اتنے دن سے تیاریاں ہو رہی ہیں. مثلا جب شادی کر کے بیٹے کی لاتے ہیں تو دلہن کی آمد سے پہلے گھر کی کیسی کیسی تیاریاں ہوتی, کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں, تو وہ سب اہتمام کس لیے؟ کہ ایک خاص مہمان آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا میں خاص اہتمام کیا ہمارے آنے سے پہلے, ہر چیز اس میں ڈالی کہ مہمان آ رہا ہے اور اسے کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو, نہ کھانے کی نہ پینے کی. باغ پیدا کیے, جانور پیدا کیے, نہریں بہا دیں, ہر طرح کے رزق فراوانی سے مہیا کر دیے, پوری زمین کو ایک دسترخوان کی طرح سجا دیا کہ میرا بندہ آ رہا ہے, اور بندہ آ کر شکوے کرتا ہوا نہیں تھکتا. ثم استوى على العرش, پھر وہ عرش پر قائم ہوا. عرش کیا ہے, اس کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے؟ جیسے امام مالک نے کہا نا کہ استوا معلوم ہے, وہ کیسا ہے کیفیت مجھول ہے, ہمیں نہیں پتا. اور اس کے بارے میں سوال بدعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال ہوئے ہی نہیں اور نہ آپ نے ایسے جواب دیے، اس لیے کہ اس کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں، وہ جیسا بھی ہو بس ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مخلوق سے تشبیہ نہیں ہم دے سکتے۔ نعیم بن حماد کا قول ہے، جو اللہ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے اس نے بھی کفر کیا، اور جس نے اللہ کی اپنے بارے میں بیان کردہ کسی بات کا انکار کیا اس نے بھی کفر کیا۔ یعنی اگر کوئی کہے میں نہیں مانتا عرش کو، میں نہیں مانتا استواء کو، تو یہ بھی کفر ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ عرش جو ہے وہ فلاں بادشاہ کے تخت کی طرح ہے، یہ بھی کفر ہے۔ اللہ کے عرش کو کسی دنیا کی چیز سے تشبیہ نہیں دینی چاہیے، یا اللہ کی کسی بھی بات کو، مثلا اللہ کا ہاتھ، تو ہم یہ کہیں کہ اس کا ہاتھ نعوذ باللہ اتنے گز لمبا ہوگا، یہ نہیں کہہ سکتے ہم۔ یغشی اللیل النہار، ڈھانپتا ہے رات کو دن پر، یطلبہ حسیسا، پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، ایک سرکل چل رہا ہے مسلسل۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم سے مسخر کر دیے گئے، انسان کے کام میں لگا دیے گئے، ان میں سے کوئی بھی اپنا کام چھوڑ کے نہیں بیٹھتا، کوئی تاخیر نہیں ہوتی۔ الا لہ الخلق، سنو اسی کی ہے ساری مخلوق، والامر اور حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے، یہ زمین اللہ کی، ہم اللہ کے، تو اس زمین پر اور ہماری ذات پر کس کا حکم چلنا چاہیے؟ اللہ کا۔ تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ ادعو ربکم تضرعاً، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ۔ تضرع کہتے ہیں دوسرے کے سامنے اظہار ذلت، بچھے جانا، زاری۔ یعنی رب سے جب دعا مانگو تو کیسے مانگو؟ ایسے نہیں کہ جس میں تکبر ہو یا جس میں کوئی بڑائی کا اظہار ہو، نہایت عاجزی سے، خشوع و خضوع سے، آواز میں بھی، جسم میں بھی، سوچ میں بھی، ہر جگہ ایک خشوع اور عاجزی کی کیفیت ہونی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض وقت لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہاں سے ایک معلم پکڑتے ہیں، وہ معلم زور زور سے چیخ چیخ کے دعائیں پڑھتا ہے، اس کے پیچھے سارا کراؤڈ پڑھتا ہے، نہ پڑھنے والے کو پتا ہے کیا پڑھا جا رہا ہے اور نہ سننے والوں کو اپنی کوئی بات سوچتی، ایک بڑی بےدبی کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ کم از کم آپ لوگ تو اپنی دعائیں خود یاد کر کے جائیں اور خود پڑھیں۔ اچھا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دھیان کہیں ہے، دیکھ کہیں اور رہے ہیں، بس زور زور سے چلا رہے ہیں، یہ اس حکم کے خلاف ہے۔ دعا میں کیا ہونا چاہیے؟ عاجزی، سوز، گداز، اپنی بندگی کا احساس، ایک دکھ کی کیفیت کہ پتہ چلے واقعی محتاج ہیں۔ تضرعاً ایک شرط، اور دوسری وخفیتاً چپکے چپکے، جسے سرگوشی ہو رہی ہوتی اپنے رب سے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اذ نادا ربہ نداءً خفیاً، جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا، سرگوشی کرتے ہوئے۔ دعا میں شور مچانا سخت بےدبی کی بات ہے۔ اگر عبادت بھی ادب سے خالی ہو جائے تو پھر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ اگر اللہ کے سامنے ہی ادب نہیں، کس کا کریں گے؟ تو اس کی بڑائی کو ہی تسلیم نہیں کیا۔ خیر الذکر الخفی، بہترین ذکر خاموش ذکر ہوتا ہے۔ وخیر الرزق ما یکفی، اور بہترین رزق جو کافی ہو انسان کو۔ دعا میں لفظی تکلف بھی نہیں ہونا چاہیے کہ نظم کی شکل میں، وہ ایک تکلف جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا۔ پھر اسی طرح شرط نہیں لگانی چاہیے، شرط لگانا بھی عاجزی کے خلاف ہے۔ مثلا آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا اگر آپ یہ کریں گے تو میں یہ کروں گا، اللہ تعالیٰ اگر آپ دعا قبول کریں گے تو آئندہ نماز پڑھوں گا، نہیں تو نہیں۔ یہ بھی بے ادبی میں آتا ہے، تضرع کے خلاف ہے۔ اسی طرح نقصان دہ چیز مانگنا، نہیں بس ٹھیک ہے غلط ہے لیکن مجھے تو دے دے، میرے دین کے لیے نقصان دہ ہو بس مجھے چاہیے، یہ بھی بے ادبی ہے۔ حرام چیز مانگنا، نقصان دہ چیز مانگنا، پھر کسی کے لیے بد دعا کرنا، اور دعاؤں میں بلا ضرورت آوازیں بلند کرنا۔ انہ لا یحب المعتدین، وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور حد سے بڑھنا دعا میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے حیثیت اور درجے سے بڑھ کر، انہ لا یحب المعتدین، یعنی اپنی ہستی سے آگے بڑھ کے دعا نہیں مانگنی چاہیے، ایسی چیزیں نہیں مانگنی چاہیے، مذاق ہے دعا کا۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور نہ فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، یعنی زمین کو رہنے کے قابل رہنے دو، اس میں ایسے کیمیکلز مت ڈالو کہ جو کچھ اگانے کے قابل نہ رہے۔ ایک تو اس کی مٹی مراد ہے، اور دوسرے یہ کہ لوگ جو اس پر رہتے ہیں ان کے اندر فتنہ پردازی کی باتیں مت کرو، یعنی امن امان سے رہ رہے ایسے شوشہ چھوڑنا، ایسا وسوسہ، ایسی بات کرنا کہ سب لوگ لڑنے جھگڑنے لگے۔ جیسے پیچھے آپ کو بات اسیمو بحبل اللہ جمین میں ایک واقعہ میں نے سنایا تھا کہ ایک دفعہ اوس اور خزرج آپس میں بیٹھ کے بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے کہ ایک یہودی بوڑھا وہاں سے گزرا، اس کو دیکھ کے بڑی جیلسی ہوئی کہ یہ جو کل تک لڑتے تھے آج یہ اکٹھے ایک جگہ بیٹھ گئے ہونا، ہمارے لیے بڑا نقصان دہ، ان کو لڑاؤ۔ وہ گیا اور اس نے کسی کو بھیجا، جاؤ ان کو جنگ باز کے شعر سناؤ، جس میں ایک دوسرے کے لیے سخت نفرت تھی۔ اس نے شعر پڑھنے شروع کیے، دلوں کے زخم پھر تازہ ہو گئے، ایک دوسرے سے ہاتھا پائی تک کی نوبت آ گئی۔ قریب تھا کہ ہتھیار اٹھ جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس کا نوٹس لیا کہ جس کی پکار پکاری اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خواہ وہ نماز پڑھے روزہ رکھے۔ من دعا بدعوى الجاہلیہ فہو من جثی جہنم و انسام و انسلا۔ جاہلیت کی پکار کیا ہے؟ نسل، رنگ، زبان کی بنیاد پر لوگوں کے جذبات بھڑکانا، علاقوں کی بنیاد پر اس طرح کی پکار پکارنا کہ اس علاقے کے لوگوں سے یہ ہو رہا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے ہی یہ کہہ دینا چاہیے کہ اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ نسل، رنگ، زبان کی بنیاد پر نفرتوں کے بیج بونا اور مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کرنا اور امن و امان کو خراب کرنا، یہ مسلمان کے شایان شان نہیں۔ کبھی بھی کہیں ایسی بات ہو نا تعصب کی، تو کوشش کریں اس کو ٹھنڈا کریں۔ ان نفرتوں سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے، یہ صرف اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی بات ہے، مسائل کے حل کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب تک ہم سب مل جل کر ملک کی، دین کی تعمیر و ترقی میں کام نہیں کریں گے، اس وقت تک ترقی نہیں ہو سکتی۔ جب تک ہم ڈیوائیڈڈ ہیں ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمیں کیا سکھایا گیا؟ تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو، مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها۔ زمین میں فساد مت کرو اس کی اصلاح کے بعد۔ لوگ امن سے رہ رہے ہیں، رہنے دو، آپس کی محبتیں ختم مت کرو۔ اچھا، بعض لوگ ایسے خاندانوں میں بھی لگائی بجھائی کرنے والے ہوتے ہیں۔ دیکھا نند اور بھاوج میں بہت پیار ہے، دیورانی جیٹھانی ایک جگہ امن سے رہ رہی ہیں، بھلا یہ کیوں رہ رہی ہے؟ ہمارے گھر میں یہ فساد ہے، یہاں کیوں امن؟ ایک کے پاس بیٹھے، تمہیں پتا وہ کیا کہتی ہے تمہارے بارے؟ دوسرے کے پاس بیٹھے، تمہیں پتا وہ تمہارے بارے میں کیا کہتی رہتی؟ اور ان کو لڑا دیا اور ایسی عداوت میں بیٹھی کہ زندگی بھر نہ ختم ہو۔ یہ ایک شیطانی عمل ہے۔ اچھا، یہ جو فساد ہے نا، یہ ذہنی فساد بھی ہے، ریسورسز کا بگاڑ بھی ہے، اخلاق کا بگاڑ بھی ہے، ذہنوں کا بگاڑ بھی ہے۔ ذہنوں کو پلوٹ کرنا، بدگمانیاں پھیلانا، حسد، نفرتیں عام کرنا، لوگوں کو بیکار کرنا، بیکار چیزوں میں الجھانا، ایسے نظریات کو عام کرنا، فحاشی کی تشہیر کرنا کہ جس سے ایک ذہنی بگاڑ پیدا ہو جائے، لوگ تعمیری کام چھوڑ کر بیکار کاموں میں الجھنے لگے۔ وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور پکارو اس کو خوف اور امید کے ساتھ، یعنی اللہ کو پکارو ڈرتے ہوئے بھی اور امید رکھتے ہوئے، کیونکہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں میری سنیں گے کہ نہیں، لیکن ساتھ ہی امید رکھتے ہوئے مانگتے بھی جانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے یہاں چار اصول پتہ چلے: عاجزی، چپکے چپکے، خوف اور امید۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیکوکاروں کے۔ اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے، لیکن کیا ہم نے محسن بننے کے لیے کبھی صبر کیا کہ میں احسان کا رویہ نہیں چھوڑوں گی، میں ظلم و زیادتی پہ نہیں اتروں گی کیونکہ میں اللہ کی رحمت پانا چاہتی ہوں؟ محسن کون ہوتا ہے جو کسی کو اس کے حق سے بڑھ کے دے، عدل سے

آگے کا درجہ ہے نا محسن کا، لیکن ہمارے ساتھ کوئی ذرا سی زیادتی کرے تو ہمیں چین نہیں آتا جب تک بدلہ نہ لے چکے. مثلا کسی کا قصور معاف کر دینا جو ہے وہ احسان میں آ جاتا ہے. تو محسن اللہ کی رحمت میں ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی یقین ہوا کہ ہم احسان کر کے اللہ کی رحمت میں ہوں گے؟ کسی پر بھی جو احسان کریں تو اللہ کی رحمت پائیں گے، کبھی یقین نہیں آیا. ہمیں اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری کے لیے اس کی رحمت کے آگے آگے. یہاں رحمت سے مراد بارش ہے، یعنی بارش سے پہلے ہوائیں آتی ہیں. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں، ہوا چلتی ہے اور بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں، سقناہ لبلد میت، تو ہم اس کو مردہ زمین کی طرف روانہ کر دیتے ہیں. فانزلنا به الماء، پھر ہم اس سے پانی اتارتے ہیں. فاخرجنا به من کل الثمرات، پھر اس بارش سے ہر طرح کے پھل اگتے ہیں. کذلک نخرج الموتى، اس مثال سے سمجھو کہ مرنے والے بھی ایسے ہی اٹھائے جائیں گے، زمین سے نکال لیے جائیں گے. لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت پکڑو. اچھا، یہاں کچھ ہواؤں کی بات ہوئی کہ جو چلتی ہیں، بادل اٹھاتی ہیں اور پھر بارشیں ہوتی ہیں اور زمین سے پیداوار اگتی ہے. اس میں خاص طور پر موسم گرما کی مونسون ہوائیں جو ہیں وہ ایک مرکزی کردار ادا کرتی ہیں. گرمیوں کے موسم میں جنوبی ایشیا میں خلیج بنگال اور بحیرہ عرب کی ہوا سمندر سے خشکی کی طرف چلتی. سمندری ہوائیں ہونے کی وجہ سے یہ آبی بخارات سے لدی ہوئی ہوتی ہیں، اور میدانی علاقے شمال کی طرف آتی ہیں اور خوب بارشیں برساتی ہیں. ان بارشوں سے خریف کی فصلیں، خاص طور پر چاول کی فصل، بہت فائدہ اٹھاتی اور خوب پھلتی پھولتی. جو زمین گہری اور زرخیز ہوتی ہے، وہاں بارش کا پانی جمع ہو کر اور بھی زیادہ مفید پیداوار لاتا ہے، اور جو زمین پتھریلی اور ڈھلوان ہوتی ہے، وہاں سے سارا پانی بہ جاتا ہے اور وہاں کچھ نہیں اگتا. اسی لیے آگے فرمایا، والبلد الطیب، پاکیزہ زمین، یخرج نباتہ باذن ربہ، اس کی نباتات اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے. والذی خبثا، اور وہ جو خراب ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا، وہاں سے بیکار بے فائدہ چیزوں کے سوا کچھ نہیں نکلتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عمدہ زمین بارش سے عمدہ پیداوار لاتی ہے، اور بیکار زمین بارش کے باوجود بیکار رہتی ہے، کچھ بھی نہیں نکلتا اس سے. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علم اور ہدایت دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال اس موسلا دھار بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی، اس کے جو حصے زرخیز تھے انہوں نے پانی کو اپنے اندر جذب کر کے چارہ اور گھاس خوب اگایا، اور اس کے بعض حصے سخت تھے جنہوں نے پانی کو روک تو لیا، اندر جذب نہیں ہوا، تاہم اس سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا، خود بھی پیا، کھیتوں کو بھی سیراب کیا اور کاشتکاری بھی کی، اور زمین کا کچھ حصہ بالکل چٹیل تھا جس نے نہ پانی روکا نہ ہی کچھ اگایا. بس یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی، اور اللہ نے مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا ہے اس سے اس نے فائدہ اٹھایا، خود بھی علم حاصل کیا، دوسروں کو بھی سکھایا. اور اس شخص کی مثال بھی ہے جس نے کچھ نہ سیکھا نہ ہدایت قبول کی جس ہدایت کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں. یہ بخاری کتاب العلم کی روایت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح زمین کی اقسام ہیں، ایسے ہی انسانوں کی بھی اقسام ہیں. زمین کی مماثلت رکھتے ہیں انسان بھی. کچھ لوگ نرم دل کے ہوتے ہیں، اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں، اچھی بات سنتے ہیں، چاہے تھوڑی سی سنیں اس سے وہ ان کے اندر خیر پھوٹ اٹھتی ہے، جیسے اچھی زمین پہ چند چھینٹے بارش کے بہت کچھ پیداوار اگا دیتے ہیں، اور جو خراب زمین ہوتی ہے اس پہ تیز بارش بھی ہو تو وہ ساری کی ساری بہ کے وہ پتھر خشک چٹیل رہ جاتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کون سی زمین ہیں. ایک ہے اعلیٰ درجے کی نفع مند، جو پانی جذب کر کے خوب سبزہ اگائے. دوسری ہے درمیانے درجے کی، جو پانی روک کے دوسروں کو پلائے. اور تیسری ہے بیکار کے، جو پانی نہ روکے اور نہ خود پیے نہ کسی کو پلائے، نہ علم پر خود عمل کیا نہ کسی کو بتایا. تو اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ کہ علم لیا بھی جائے، اندر تک جذب ہو، اور پھر اس کا فائدہ دوسروں تک بھی جائے. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، ایسے ہی ہم پھر پھر کے بیان کرتے ہیں آیات کو ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہوں. شکر ادا کرنے والوں کے لیے ان نشانیوں میں
بہت سے فائدے ہیں. لقد ارسلنا نوحا الى قومه, ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک ہی دفعہ قرآن پاک میں آتی ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بار بار آتی ہیں, کیونکہ قرآن پاک میں ان قصوں میں تکرار بھی ہے اور بعض جگہوں پر اختصار بھی ہے. اختصار کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کچھ جگہوں پر مختصراً بیان ہوئے ہیں اور پھر دوسری جگہ پر اس کی ڈیٹیل آ گئی ہے. قرآن پاک کی تفسیر کے بارے میں یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی تفسیر خود قرآن پاک کرتا ہے. قرآن کا بعض حصہ بعض حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے. اگر ایک مضمون ایک جگہ مختصراً بیان ہوا ہے تو دوسری جگہ ڈیٹیل میں بیان ہوگا. ایسا کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, جہاں تک قصص کا تعلق ہے, کہ قرآن قصہ گوئی کی کتاب نہیں, کہانی کی کتاب نہیں. کیونکہ جب کوئی شخص ایک کہانی لکھتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک وہ کہانی کے سارے اجزاء کو ایک ہی جگہ مکمل کرتا ہے. تو قرآن پاک تو نصیحت کی کتاب ہے, ہدایت کی کتاب ہے, اور نصیحت اور ہدایت کے لیے بعض قصوں کا ذکر کیا گیا ہے, اور جہاں جو بات سمجھانا مقصود ہو وہاں ایک خاص حصے کا ذکر کر دیا جاتا ہے اور دوسرا چھوڑ دیا جاتا ہے, کیونکہ اس مضمون کی مناسبت سے وہاں اس کی ضرورت نہیں ہوتی, دوسری جگہ کوئی اور حصہ بیان ہو جاتا ہے. تو پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن پاک کتاب کی شکل میں نہیں آیا تھا, تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تھا, 23 سال کی مدت میں اترا تھا. اب ان 23 سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے تھے. اس دعوت اور تبلیغ میں مشکلات بہت تھیں. آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں فرشتہ آیا اور آپ حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے اور کانپ رہے تھے اور بہت پریشان تھے, تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. اس موقع پر ورقہ بن نوفل نے کیا کہا تھا؟ یہ وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آ چکا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آ چکا ہے. اور کیا کہا تھا؟ کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم یہاں سے آپ کو نکال دے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیران ہوئے, او مخرجی یا ہم, کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ اس کلام کی وجہ سے مجھے میرے شہر سے نکال دیا جائے گا؟ تو اس پر ورقہ نے کیا کہا تھا؟ جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں, جو شخص بھی ایسا کلام لے کر آیا, ایسی بات بتانے کو آیا, اس کے ساتھ عداوت کی گئی, دشمنی رکھی گئی. او دیا کا لفظ آتا ہے, یعنی جو بھی ایسا کرے گا اس کے ساتھ لوگ دشمنی رکھیں گے, اس کی مخالفت ہوگی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی تو کسی کو پتا بھی نہیں چلا تھا کہ آپ نبی بن گئے ہیں, بالکل ابتدا کا واقعہ ہے. اور ورقہ بن نوفل ویسے عرب تھے لیکن عبرانی زبان جانتے تھے, اور دور جاہلیت میں قد تنصر نصرانی بن گئے تھے, عیسائی بن گئے تھے, اور وہ کتاب کا مطالعہ کرتے تھے. تو پچھلی کتابوں کے مطالعے سے وہ اس کنکلوژن پہ پہنچے تھے کہ ہر نبی کو ستایا گیا, پریشان کیا گیا, اور اسے اس کی بستی سے نکال دیا گیا, اور اس کو سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا. یہ راستہ آسان راستہ نہیں, حالانکہ ابھی کچھ بھی آسان نہیں, غیب کا علم نہیں جانتے تھے وہ, لیکن پچھلے واقعات کی بنیاد پر یا بنا پر انہوں نے آئندہ کے بارے میں پیشن گوئی کی, اور وہی ہوا. تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے رہے, آپ کی مخالفت ہوتی رہی. اب جو جو مخالفت ہوتی, جس طرح کی مخالفت ہوتی, اس طرح کے احکامات آتے, آپ کو تسلی دی جاتی تھی. بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ قرآن پاک میں ایک واقعہ 7 جگہ کیوں آ گیا, بار بار کیوں آ گیا, کہیں کچھ آتا ہے کہیں کچھ. اس تکرار کی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. تو قرآن پاک کتاب کی شکل میں نہیں آیا, کہانی کی کتاب نہیں ہے. یہ روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے حالات اور واقعات کے مطابق رہنمائی ہے,
اور ایک ایسا معجزہ ہے کہ آج بھی جو شخص روز اس کو پڑھتا ہے اسے اس کتاب سے رہنمائی ملتی ہے کسی نہ کسی انداز سے، کسی نہ کسی طرح۔ تو ان واقعات کا ایک بنیادی مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تسلی دینا تھی، آپ کا حوصلہ بڑھانا تھا۔ نمبر دو، آپ کی قوم کو یہ بتانا مقصود تھا کہ دیکھو پچھلے انبیاء کے ساتھ جن قوموں نے زیادتی کی وہ بالآخر خود ختم ہو کر رہ گئیں، وہ مٹ گئیں۔ کوئی بھی قوم اپنے پیغمبر کے مقابلے میں جیت نہیں سکی، تو اے اہل مکہ تم ہوشیار رہو، خبردار رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پیغمبر کی مخالفت تم کو مہنگی پڑے، اگر پچھلی قوموں پہ عذاب آیا تو تم پر بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے اور اہل مکہ کو خبردار کیا جا رہا ہے، پچھلی قوموں کے حالات سنا کر نصیحت کی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ ان واقعات کا ایک اور اہم پہلو وہ یہ کہ تاریخ انسانی کا ایک بند باب کھولا گیا ہے۔ اگر آپ ہسٹری آف دا ورلڈ پڑھیں، دنیا کی تاریخ پڑھیں، تو آپ کو بڑے بڑے بادشاہوں کے نام ملیں گے، فاتحین کے نام ملیں گے، جرنیلوں کے نام ملیں گے، لیکن آپ کو پیغمبروں کے نام اس میں نہیں ملیں گے۔ حالانکہ پیغمبروں نے آ کر اپنے اپنے علاقوں میں ایک ریولوشن پیدا کیا اور ان کے مددگار ہمیشہ بچائے گئے، ان کے دشمن تباہ کیے گئے۔ ایک کے بعد ایک قوم کی بربادی کا واقعہ موجود ہے دنیا کی تاریخ میں، لیکن مورخین نے جان بوجھ کر ان واقعات کو نظر انداز کیا ہے جن میں انسانوں کی نصیحت اور عبرت کا پہلو تھا۔ یہ ایک بہت ہی حیرت انگیز بات ہے کہ آپ کو تاریخ میں پیغمبروں کے واقعات نہیں ملیں گے، تو قرآن نے ایک طرح سے تاریخ کے اس دروازے کو کھولا ہے جو لوگوں پہ بند تھا۔ تاریخ کس لیے دہرائی جاتی؟ تاریخ کا پڑھنے پڑھانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہسٹری کیوں پڑھی جاتی؟ سبق لینے کے لیے۔ کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، یعنی جو ماضی میں ہوا وہ پھر ہوگا، لہٰذا لوگوں اس سے بچو جو لوگ ماضی میں مختلف غلطیوں کی وجہ سے نقصان اٹھا گئے۔ تو ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھ کر ان واقعات کو پڑھیں گے۔ یہاں سے کچھ قوموں کے واقعات بتائے جائیں گے۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ نوح علیہ السلام بالکل تاریخ کے ابتدائی دور کے انبیاء میں سے ہیں، اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے۔ ہر نبی اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرنوں یا 10 پشتوں کا فاصلہ ہے، 10 نسلیں کہہ سکتے ہیں، 10 جنریشنز یا 10 قرن۔ نوح علیہ السلام کے دور میں ہی انسانیت سب سے بڑے جرم یعنی شرک میں مبتلا ہوئی۔ انہوں نے اپنے دور کے نیک لوگوں کی تصویریں اور مجسمے بنا کر انہیں پوجنا شروع کر دیا تھا۔ نوح علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء آئے انہوں نے عموماً لوگوں کو اخلاقی تعلیمات دی، کیونکہ اس وقت تک عقیدے کا بگاڑ نہیں آیا تھا۔ لیکن آپ کے دور میں یا آپ کو جب بھیجا گیا اس وقت لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شخصیت پرستی، بت پرستی اور شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ کس طرح؟ کہا جاتا ہے کہ جب ان کی قوم کے کچھ نیک لوگ جن کے نام سورت نوح میں بھی آتے ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 نیک لوگ تھے، کہتے ہیں ان میں سے جب کوئی فوت ہوتا، خاص طور پر ود کے بارے میں آتا ہے جو سب سے پہلا نیک انسان ان کا فوت ہوا جس عقیدت مند تھے، تو ان کی عقیدت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے ان کا فوت ہونا لوگوں کے اوپر بہت گراں گزرا، بہت روئے دھوئے ان کی قبر پر بیٹھے رہتے تھے ان کی محبت کی وجہ سے۔ تو وہاں بیٹھے بیٹھے شیطان نے ان کے دل میں خیال ڈالا کہ ابھی تو یہ نئے نئے فوت ہوئے ہیں، ان کی شکل بھی تم کو یاد ہے، تو ایسا کرو کہ ان کی تصویر بناؤ اور اسے دیکھ کر خدا کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ انہیں دیکھ کر، کہتے نا نیک انسان وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آئے، تو وہ جو نیکی کا اعلیٰ معیار تھے جنہیں دیکھ کر تمہیں خدا یاد آتا تھا، اب ان کی تصویر دیکھ کر خدا کو یاد کیا کرو۔ یہ خیال ان سب کو بہت ہی اچھا لگا کہ ہاں واقعی یہ طریقہ اللہ کو یاد رکھنے کا ایک بہت مؤثر طریقہ ہے۔ اب جن جنریشنز کو انہوں نے براہ راست تعلیم دی تھی وہ تو اس تعلیم سے بھی واقف تھے، لہٰذا وہ تصویریں ان پر کچھ بہت غلط طریقے سے اثر انداز نہ ہوئی، لیکن اس کے بعد والی جنریشن نے کیا کیا؟ اللہ کو تو بھلا دیا، کیونکہ تعلیمات آہستہ آہستہ ان کی مٹتی گئیں۔
اور صرف وہ ان تصویروں کو ہی لے کر بیٹھ گئے کہ یہ بہت بابرکت چیزیں ہیں۔ وہ تصویریں پتھروں کی شکل میں بھی گھڑ لی گئیں تاکہ وہ مٹ نہ سکیں، وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ ان میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ یعنی وہ صرف کاغذ یا کسی جگہ پر پینٹڈ تصویریں نہیں تھی، بلکہ ان کے مجسمے بھی بنا لیے گئے، اور پھر بعد میں آنے والے لوگ صرف ان مجسموں کے پجاری ہو کر رہ گئے۔ اور یوں ایک مسلمان قوم کے اندر آہستہ آہستہ شرک پیوستہ ہو گیا، اتنا زیادہ کہ وہ اصل خدا کو بھول کر انہی کے گرویدہ ہو کر رہ گئے۔ شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اسی لیے نوح علیہ السلام نے کیا کہا، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی جن لوگوں نے تم کو خدا کی طرف بلایا ہے وہ خود خدا نہیں بنے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اگر تم باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے کہ تمہیں ایک ہولناک دن کا عذاب نہ پکڑ لے، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یعنی قیامت کے دن اس شرک کا، اس بت پرستی کا سخت عذاب تم کو بھگتنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر،

امریکہ ایران وچ میں امن معاہدہ تھی ویو معاہدے تے سائن واری باضابطہ تقریب 19 جون تے سوئٹزرلینڈ میں تھی وزیر اعظم شہباز شریف چیو ہے تو ایران امریکہ لبنان سمیت سبرن محاذن تے فوجی کاروائن فوری مستقل طور تے ختم کرن جو اعلان کیا ہے تکرار کے سفارتی حل کے آسان امریکہ ایران جو بھی شکریہ ادا کروں تھا تکرار کے نبیرے لائے معاہدے لائے سعودی عرب قطر ترکیا جو کردار سہارا جوگو رہو بنی ملکن میں امن معاہدے لائے سفارتکاری رابطن جو سلسلہ جاری رہ سبنی کے مبارکباد ایران سا امن معاہدہ تھی ویو امریکی صدر ٹرمپ جو اعلان صدر ٹرمپ پنجے پیغام میں چاہا تو اپنے ہرمز ایرانی بندرگاہن کی ناکابندی ختم کرنی شروع چڈنی ہے جہازن کے اچ ون معاہدے سے سہن بعد جمعے والے ڈی باضابطہ طور پر شروع تھی ویندی اپنے ہرمز مغرن جہازن کا کو بھی ٹور ٹیکس نہ ورتو ویندو تیل کی فراہمی جو وقت اچھی ویو ہے سموری دنیا جا جہاز پینچ سرگرمی شروع کن

ایران امریکہ کے امن معاہدوں قبول کرن تے مجبور کیا مفاہمت جے یاد آئے جو مطلب دشمن تے بھروسہ کرن نہ ہے آخری معاہدے لائے گالیوں 70 ڈی اندر تھیندیوں جے کرے معاہدے جو احترام نہ کیا تو ایران جواب دیندو ایران کے نائب پردہی وزیر کاظم غریب آبادی چھوائے تو امریکہ کے سامنے ناکابندی اجرات کا ختم تھی ویندی ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل معاہدے بابت جلد پنجو بیان جاری کندی معاہدے جو متن سن بعد جاری کیا ویندو

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: یار ہے
1: اچھی فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو چاہت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو ہم ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے. السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم یو آر سننگ انٹو ٹو یور ریڈیو ایف ایم 88 اور ساتھ ہی ساتھ یاد سے چہرہ میٹھی سی آواز معصوم سے دل سویٹ سی ہنسی پرفیکٹ پرسنالٹی خوش مزاج انداز اور مجھے کہتے ہیں آر جے رخسار سندھ کی آواز. یو کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ چکی جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل ٹپ ٹاپ سرکول ایک ساتھ ایک دم اسٹرانگ ہل کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور میرا پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پورے پورے تیار ہیں پورے پورے ایک بجے تک کیونکہ آپ سن رہے ہیں سندھ کی گلزار ہے جو کہ آپ سنتے ہیں ایوری منڈے ٹو تھرسڈے فرام 11 ٹل 1 پی ایم آپ کا میرا ساتھ رہتا ہے اور یہ خوبصورتی والا خوبصورت ساتھ جو کہ آج بھی جاری ہو ساری رہے گا پوری پوری ایک بجے تک. یا میں وقت کی بات کریں گے تو 11:21 جو کہ پاکستان کا معیاری وقت ہے تمام لوگوں کی گھڑیوں میں بج رہا ہے اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اس وقت ہمیں ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں چاہے آپ بس میں ہیں ٹرک میں ہیں رکشا میں ہیں کار میں ہیں بائک پہ ہیں جس پہ بھی جہاں بھی جا رہے ہیں آپ کو کہیں گے ہیو اے سیف سیف جرنی بٹ لیٹ دی نیور اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی اسپیچ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے اور ڈرائیو کیجیے بالکل سیفلی. تفضل خدا خیریت موجود اور توکل خدا خیریت مطلوب. وہ لوگ جن لوگوں کی سالگرہ ہے ان کو کہیں گے میری ونی ہیپی ڈنسٹ آف دا ڈے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اس کے علاوہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو کہیں گے گیٹ ویل سون. اور وہ لوگ جو کہ لائف میں کچھ اچھا کچھ بیٹر کچھ بڑا کچھ یونیک کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کہیں گے وش یو ویری ویری بیسٹ آف لک بہت ساری بیسٹ وشز آپ لوگوں کے لیے.

سواروں شیروں شراہوں وادیوں اور پہاڑوں دریاؤں اور مرغزاروں گھروں اور بازاروں چھوٹی بڑی کاروں میرے پرستاروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہیں. تمام سننے والوں کو چاہنے والوں کو محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحباً بكم اهلاً وسهلاً مرحبا بخير آگے لے جی آیا نوسر بسم اللہ بونجور شاو نی ہاؤ اینڈ ویلکم ان ٹو زندگی گلزار ہے. پروگرام میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ سننے کو سنانے کو سمجھنے کو سمجھانے کو سیکھنے کو سکھانے کو بولنے کو بلوانے کو اور وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ ساری باتیں ہم آپ سے کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم پروگرام میں انکلوڈ کریں گے پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا اور اسی پہلے گانے کے ساتھ ہم پروگرام میں چلیں گے آگے. اسٹے ٹیون زندگی گلزار ہے.

اچھا آپ نے کہنا ہے کہ لالا نے لمبے لان میں لال لال لڈو لٹکائے, ٹھیک ہے یہ کہنا ہے. لالا نے لمبے لان میں لال لال لڈو لٹکائے, یہ کہہ کے دکھانا ہے. یہ کہیں گے تو پھر جو بندہ زیادہ سے زیادہ صحیح صحیح بولے گا وہ ون کر جائے گا سیگمنٹ کو.

ہمارا سیگمنٹ بولو تو مانی. اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے بہت سارے میسجز کامنٹس اور کالز. سیگمنٹ ہمارا اچھا جی, آج کل جو ٹنگ ٹوسٹر ہے وہ یہ ہے کہ لالا نے لمبے لال سوری لالا نے لمبے لان میں لال لڈو لٹکائے. ٹھیک ہے, یہ کہنا ہے لالا نے لمبے لان میں لال لال لڈو لٹکائے. لالا نے لمبے لان میں لال لال لڈو لٹکائے. تو یہ کہہ کے دکھائیں گے So tell that dealer he gon' have to deal with me. When you're down, I'm a hunt like a twist with a time out like a bow. On the top of the sky, come pressing down. World falls apart, tell death to his part. You my heart, for sure. I love you, I love you, I need you, I need you. اوکے جی, کالز لینا اسٹارٹ کرتے ہیں. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لائن پہ, سو جی چیک کریں گے کالز ہینگ ہو گئی ہیں.

باقی جی ساتھ ساتھ ہم پہلے کامنٹس اور میسیجز کی طرف بھی آ جاتے ہیں جب تک کہ ہماری کال ہینگ سے ہٹ جائے. اچھا میسیجز اور کامنٹس آپ لوگوں کے مجھے وسیع ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے جوائن کیا ہے فیس بک کے اوپر, بہت سارے لوگوں نے, اور نذیر خوسو ہمیں سن رہے ہیں سوبل پور بلوچستان سے. ریحانہ خان کہتی ہیں کہ میں ریحانہ خان بھکر سے, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نذیر خوسو ونس اگین پروگرام بہترین لگ رہا ہے. اوکے ویری نائس. 03000113488 کالنگ نمبر ہمارا. لالا نے لمبے لان میں لال لال لڈو لٹکائے, یہ کہہ کر دکھا رہے ہیں آپ لوگ. تو جو بندہ زیادہ زیادہ صحیح صحیح بولے گا وہ ون کر جائے گا سیگمنٹ کو. تو دیکھتے ہیں کہ آج کون ون کرتا ہے ہمارے سیگمنٹ کو.

کیونکہ جی اسی کے ساتھ ہم ایک ادھر گانے کی طرف چلیں گے اور گانا پلے کریں گے, گانے کو انجوائے کریں گے اور ہم چلیں گے آگے. سو اسٹے ٹیونڈ, آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے فرام یور فیورٹ ریڈیو اسٹیشن ری ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4
2: چھاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
3: تو پوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
2: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
3: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین
2: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
3: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
2: 0331252578
3: جی ہاں 2315525786
2: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
3: سندھ جو آواز

وزیر اعظم شہباز شریف کے اعلان بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایران سے معاہدہ تھن کی تصدیق کر چی ڈونلڈ ٹرمپ چاہے تو معاہدے سہن بعد جمعواری ڈی آبدہ ہرمز بھی کھلی ویسے ایرانی بندرگاہ کی ناکابندی بھی ختم کرنے شروع کر چی ہے جہازن کی اچ ونج جمعے کا شروع تھی ویسے آبدہ ہرمز میں گزرندڑ جہازن کا ٹول ٹیکس نہ ورتو ویسے دنیا جا جہاز پنجی سرگرمی شروع کن نائب صدر جے ڈی وینس ہے تو صدر ٹرمپ ایران کے خطرے کے ختم کرنے میں کامیاب رہو ہے معاہدہ 50 سالن تائیں وچ اوبھر کے تبدیل کر چی معاہدے سے وچ اوبھر میں خوشحالی کی شروعات تھی ایران امریکہ کے امن معاہدہ قبول کرنے سے مجبور کیا مفاہمت کی یاداشت جو مطلب دشمن سے بھروسہ کرنا نہ ہے آخری معاہدے کے لیے گالوں 60 ڈین اندر تھیں معاہدے کا احترام نہ کرو تو ایران جواب دین ایران کے نائب پردہی وزیر کاظم غریب آبادی چاہے امریکہ کی سامری ناکابندی اج کا ختم تھی ویسے معاہدے جو متن سہن بعد جاری کیا ویسے ایران کے فاطم لمبیا چاہے تو شکست بعد امریکہ اسرائیل ہتھیار فٹا کرنے کا سوائے بو کو آپشن نہ ہو ایران ایٹمی ہتھیار نہ ٹھائی نئی میزائل پروگرام میں مزاحمتی گروپس کی مدد کند ایران جا 24 ارب ڈالر جا منجمد اثاثہ جاری کیا ویسا ایران امریکہ وچ میں طے تھل 14 نقطن جا تفصیل ساموں اچھی ویا امریکی میڈیا موجب معاہدے تے سہن بعد آبدہ ہرمز کی ناکابندی ختم کی ویسی ایران کے تیل پیٹروکیمیکل برآمدات تا پابندی ہٹائی ویسی لبنان سمیت سبھی محاذن سے فوری مستقل جنگ بندی جو مطالبہ بھی شامل امریکہ سندس اتحادن کے ایران کی نئے سے تعمیر کے لیے گھٹ میں گھٹ 300 ارب ڈالرز فراہم کرنا پوندا امن معاہدے کی توثیق سلامتی کاؤنسل کے چھرا وسیلے بھی کی ویسی صدر آصف علی زرداری نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پاراں ایران امریکہ معاہدے کی آجیاں صدر آصف زرداری ہے تو مفاہمت حتمی معاہدے جو بنیاد بنبی خطے میں جٹادار امن قائم تھی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار امریکہ ایران معاہدے کے مستحکم کرنے والی کوشش کی حمایت کرداسی بلاول بھٹو زرداری تو امن معاہدوں تکرار گھٹائیں گال ذریعے امن کے اگتے ودائن طرف پہ قدم ہے امن عمل کے اگتے ودھائنے میں وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت ویژن کے خراج تحسین پیش کیا تو فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی علاقائی استحکام کے لیے حمایت تعریف لائق ہے قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق پارا ایران امریکہ معاہدے سے قوم کے ودھائیں سردار ایاز صادق چاہے تو پاکستانی قیادت امن ایوارڈ کی مستحق ہے امن معاہدے میں پاکستان کے کردار سے قوم کے مبارک دیا تو فیلڈ مارشل آصف منیر کی محنت کے بھی سلام پیش کیا تو دفاع والے وزیر خواجہ آصف چاہے تو ایران امریکہ معاہدے سے جمعواری ڈی سہوں تھی ویندی وزیر اعظم فیلڈ مارشل امن کے کامیاب کرنے کے لیے ڈی رات محنت کی جاپان کے پردہی وزیر جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے فون تے رابطہ ایران امریکہ معاہدے سمیت خطے کی صورتحال تے گالوں جاپانی پردہی وزیر پارا ایران امریکہ امن معاہدوں کرائن والن پاکستانی کوششن کی ساراہ بنی اگوانن جو رابطن میں رہن تے اتفاق

0: اوکے جناب کیا بات ہے, بہت ہی زیادہ خوبصورت سی نعت آپ انجوائے کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں. وائٹ ایشین ٹی اسکن بیوٹی شو اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. بالکل جی, آپ کی سدرا کے ساتھ موجود ہیں. میرے ساتھ کون ہے مجھے بتاتے جا رہے ہیں, شامل پروگرام ہونا چاہتے ہیں, بتاتے ہیں جی کیا طریقے کار فالو کر کے آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے. لیکن اس سے پہلے جو بات بتانے والی وہ یہ ہے کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں سے سوال کیا پوچھا جا رہا ہے. تو آج کے پروگرام کے ٹاپک کی بات کی جائے تو آج میرا آپ لوگوں سے سوال یہ ہونے والا ہے کہ آپ مجھے بتائیے کیا آپ لوگوں نے کبھی ایسا ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ نے کسی کو جانا ہو, یعنی کہ آپ اگلے انسان کو پہچان رہے ہیں لیکن آپ نے اسے پہچاننے سے منع کر دیا ہو. بہت مرتبہ ایسا ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ اگر ہم انہیں پہچانتے بھی ہیں لیکن ان کے کرتوت کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں پہچانے سے ذرا انکار کر دیتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے کبھی ایسا کیا ہے کہ آپ کسی انسان کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں لیکن آپ نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا ہو. نہیں بھائی جان, میں تو نہیں جانتا. ہاں جی, میں نے تو نہیں پہچانا ایسے انسان کو, مجھے بتائیے جلدی سے. اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور جناب شامل پروگرام ہونا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے, اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے ایل آر کے سنگل اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8881 پر. اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں فیس بک پر سننا چاہتے ہیں, فیس بک پر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو جی اے لاڑکانہ ایف ایم 88.8 ہمارا پیج ہے جناب, اور جی اے لاڑکانہ ایف ایم 88.8 اگر آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو ایزیلی ہمارا پیج مل جاتا ہے. وہاں پر آپ جیسے ہی آتے ہیں تو آپ کو ہمارے پروگرام وائٹ ایج اینڈ ٹی اسکن بیوٹی شو کی لائیو پوسٹ مل جاتی ہے. تو جلدی جلدی سے آپ جو ہے نا ہماری پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جائیے اور جلدی سے لائک اور شیئر کرنے کے بعد جو ہے نا آپ مجھے بتائیے کہ آپ کہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ مجھے یہ بھی بتائیے کہ کیا آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس یا پھر ابھی آپ صرف سننے میں مصروف ہیں. تو سننے میں مصروف خیر اگر آپ ہیں تو اچھی بات ہے, سنیں اور اچھے سے سن کر ہی آپ نے وہ پروڈکٹ کا انتخاب کرنا ہے جو پروڈکٹ آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو بالکل جناب, یہاں پر وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہیں, ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہیں, ان میں کس طرح کے پروڈکٹس ہیں اور کس طریقے کار کو فالو کر کے آپ استعمال کرنے والے ہیں, اپنی خوبصورتیاں بڑھائیں گے, سب کچھ بتائیں گے, سب کچھ بتائیں گے. لیکن سب سے پہلی بات کہ آپ جو ہے نا وہ اگر اپنے قریبی جنرل اسٹورس کے اندر جو ہے نا اویلیبل کرانا چاہتے ہیں وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ اسکن بیوٹی پروڈکٹس, تو اس کے لیے آپ جلدی جلدی سے نا نمبر کے اوپر رابطہ کیجیے. نمبر کے اوپر رابطہ کرتے ساتھ ہی آپ کے ایریا کے اندر, آپ کے گوٹ میں, آپ کے شہر میں یہ تمام پروڈکٹس اویلیبل ہو جائیں گے. تو بالکل جی, اویلیبل کراتے جائیے اور اویلیبل کرانے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کہیں دور نہیں جا پاتے پرچیز کرنے کے لیے, آپ لوگوں کو یہ انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ اصل شہر ویندا سی تو پرچیز کرنا سی. بتائیں جی, قریبی جنرل اسٹور تے ہی پروڈکٹس اویلیبل ہوں تو تمہارے لیے آسانی ہوں گی. تو تمہیں ڈائل کرو 03-1579-0595 نمبر تے رابطہ کرو, رابطے کرنے کا پوری جگہ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ اسکن بیوٹی پروڈکٹس جی گھرج کرو, مانگ کرو اور ان کی بدھائیو تو تمہاں استعمال کرنا چاہیو تھا وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ اسکن بیوٹی پروڈکٹس. اج ماں کا سوال پوچھو ہے تو مکھے بدھائیو سا تمہاں کدی ایہ کیو ہے تو کہ مانو کے تمہاں سنیاندا ہوجو پر ان مانو کے سنیاں کا تمہاں انکار کری چھڑیو ہوجے تو نو اسا نایو سنیاندا ہے نگی. اوکے اوکے, جلدی ادھایو. اچھا سوال مکھے لگے تو کافی انٹرسٹنگ پوچھو ہے تمہاں کا. سو بالکل تمہاں جا فیڈ بیکس مکھے ملنا ونن تھا. ایسا سگٹ موجود ہے علی اکبر بروہی بھائی. علی اکبر بروہی بھائی ہمیں سکرن سے سن رہے ہیں. اوکے جی, وعلیکم السلام ان خوش آمدید کہتے ہیں پیارے بھائی جان کو, کہتے ہیں ولیج محمد عثمان بروہی سکرن سے ویری نائس یو سدرا مسکان, آج گانا سنائے گا پلیز بروہی, میں کوشش کرتی ہوں بھائی جان آپ کو گانا سنائیں گے. اور یہ کشور بھائی ہمارے ساتھ موجود, کہتے ہیں ہم سنیں گے دنیا کو پھر کبھی, ہم سنیں گے دنیا کو پھر کبھی, تمہاری آواز سے فرصت نہیں فرصت ملنی چاہیے, ایسی قاتل آواز رکھنے کے لیے تمہیں سزائے محبت ملنی چاہیے. سلام ادا, خوش آئیو, کیسا لگا میرا مذاق؟ مذاق بہت اچھا تھا. سو ویلکم کرتے ہیں ہم اپنے پیارے بھائی جان کو. اور میر بیوس ہمارے ساتھ موجود ہے, سلام کیسی ہیں آپ, آج سانگ تو سنائیے گا تجا وار کھلیا ہانے واؤ گھلے نہ گھلے شمن کا. چلے میں بالکل یہ والا گانا لگانے کی کوشش کروں گی اور ان کا علاوہ تمام پوسٹ کے لائک شیئر کرنا. ہلو احسن اربانی ہمارے ساتھ موجود ہے, وعلیکم السلام احسن, انشاءاللہ تانجو خوش آئے. اچھا یہ ہمارے ساتھ ہیں مولائی مجاہد بوزدار. وعلیکم السلام. کہتے ہیں جی کیڑا حال آئن اواں جا؟ امید ہر روز یہاں ٹھیک ٹھاک ہوں. اللہ تعالیٰ اواں کے ہمیشہ پینجے چھپر شام میں رکھے. آمین آمین. تماں سے سگڑ موجود ہے محبت ہوں تماں جو. اور سمیر علی کہتے ہیں سمیر علی فرام سعودی عربیہ میں, آپ کا پرانا لسنر, آپ کا شو 2018 سے آپ کے ساتھ ساتھ ہوں. کیڑا حال ہے اواں جا؟ امید تو کریاں تو ٹھیک ٹھاک ہوں. آمین جی بالکل من ٹھیک آئے. تاں بدھا کی آئے ہو. اور سفیان احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. وعلیکم السلام سفیان, کیڑا حال ہے تماں جا؟ خوش آیو. ان کے علاوہ واسو بھائی بھی سنگت موجود ہے. واسو بھائی تاں جو محبت ہوں پروگرام بدھو پیا. اور یہ ہمارے ساتھ ارض محمد گولا بھائی جے کا بابا سے میں سن رہے ہیں. ارض محمد گولا بھائی تماں جو محبت ہوں پروگرام بدھو پیا. امداد علی بلوچ بھائی وعلیکم السلام, تماں کی چوں تھا بابا خوش آمدید پروگرام میں. اور ان کے علاوہ بلال علی ہمارے ساتھ کہتے سلام, ماں بھی بدھا پیو اج شو اواں جو. واہ واہ سائیں واہ واہ, ویلکم چوں تھا تماں کے بلال علی. اوگری سو اج تما مکھے یو بدھائن وارا آیو تے چھا کری تما ای کیو آہے تے کوئی انسان جے کے تما سنانی دا ہو جو پر تما ان کے سنان کا انکار کری چھڑیو ہو جے ای بھی تھی سکے تو کھوڑ مانوڑا ہوندا ہن تو تا بدھائے تا سکنی تھیو یا پھر کون مکھے بدھائیو پیا ان سا گڈو کے جکو تما سکے جوائن کندا ونیو پیا 8811 تے فیس بک تے ائی مکھے یو بدھائیو پیا تما اچھا استعمال کیا ہن وائٹش بیوٹی پروڈکٹس یا ٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. ان کا علاوہ ہانی ٹائم تھیو تے شارٹ کمرشل بریک وٹھو تھا. شارٹ کمرشل بریک کھا پو جلدی واپسی تماری موٹی ناسی تما استعمال کیجیے تاکہ خوبصورت ہو سکے.
1: جی ایف ایم 88
2: سندھ کی آواز.
3: ذرا بہن ذرا بات تو سنو,
4: ہٹو پیچھے بھاگو.
5: احمد ہٹو وہاں سے.
6: اجرک کے رنگوں سے رنگی,
7: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی,
6: سندھ کے دل سے نکلی آواز.
7: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
8: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم.

0: دو ممالک کے درمیان معاہدہ نہیں جناب اسپیکر، بلکہ امن اور مکالمے کی فتح ہے۔
1: پاکستان جی ٹیاکڑی کامیاب، امریکہ ایران سمورن محاذن تے جنگ ختم کرے چھڑی، بنی ملکن وچ میں جنگ دے خاتمے وارو شروعاتی واعدو پاکستان جی میزبانی ہیٹ سوئٹزرلینڈ دے شہر جنیوا میں 9 جون تے تھیندو۔ وزیر اعظم شہباز شریف بیا شریک تھیندا۔ قومی اسمبلی میں خطاب کردے وزیر اعظم شہباز شریف چھو تا جنگ جی ڈگھی رات بعد امن جو سج نکری چکو ہے، ایران امریکہ لبنان سمیت سمورن محاذن تے جنگ روکن جو اعلان کیا ہے۔ تاریخی واعدے جی تقریب 19 جون جمعے والے ڈی جنیوا میں تھی، جن کی میزبانی پاکستان کندو۔ ہی بن ملکن میں امن معاہدہ نہ پر ڈاہ پہ سفارتکاری کی فتح ہے۔ معاہدے تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ایرانی سپریم لیڈر مصطفیٰ خامنائی سمیت سبھی کے مبارک دیا تو، جیس تھی معاہدے جا سمر عوام تھی پہنچنا سکھ سے نہ ویس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اعلان بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایران سے معاہدہ تھن کی تصدیق کر چڑی۔ ڈونلڈ ٹرمپ چوائے تو معاہدے تے سہن بعد جمعے والے ڈی آبنا ہرمز بھی کھلی ویندو۔ ایرانی بندرگاہ کی ناکابندی بھی ختم کرن شروع کر چڑی ہے۔ جہازن کی اچن جمعے کا شروع تھی ویندی۔ آبنا ہرمز میں گزرندر جہازن کا ٹول ٹیکس نہ ورتو ویندو۔ دنیا جا جہاز پانچ سرگرمی شروع کن۔ نائب صدر جے ڈی وینس چوائے تو صدر ٹرمپ ایران کے خطرے کے ختم کرنے میں کامیاب رہو ہے۔ واعدہ 50 سالن تائیں وچ اوبھر کے تبدیل کر چڑی دو۔ معاہدے سے وچ اوبھر میں خوشحالی کی شروعات تھی۔ ایران امریکہ کے امن معاہدہ قبول کرنے تے مجبور کیا۔ مفاہمت کی یادداشت جو مطلب دشمن تے بھروسہ کرن نہ ہے۔ آخری معاہدے کے لیے گالوں 60 دن اندر تھیندیوں۔ معاہدے جو احترام نہ کرو تو ایران جواب دین۔ ایران کے نائب وڈے وزیر کاظم غریب آبادی چاہے تو امریکہ کی سامونڈی ناکابندی اجو کا ختم تھی ویندی۔ معاہدے جو متن سہن بعد جاری کیا ویندو۔ ایران کے خاتم لمبیا چاہے تو شکست بعد امریکہ اسرائیل وٹ ہتھیار پھٹا کرنے کا سوائے بیو کو آپشن نہ ہو۔ ایران ایٹم ہتھیار نہ ٹھائیو۔ نئی میزائل پروگرام میں مزاحمت گروپس کی مدد کندو۔ ایران جا 24 ارب ڈالر جا مجمد اثاثہ جاری کیا ویندا۔ ایران امریکہ وچ میں طے تھل 14 نقطن جا تفصیل ساموں اچ ویا۔ امریکی میڈیا وجب معاہدے تے سہن بعد آبنا ہرمز کی ناکابندی ختم کی ویندی۔ ایران کے تیل پیٹرو کیمیکل برآمدات تا پابندی ہٹائی ویندیوں۔ لبنان سمیت سبھی محاذن تے فوری مستقل جنگ بندی جو مطالبہ بھی شامل۔ امریکہ سندس اتحادن کے ایران کی نئے سے تعمیر کے لیے گھٹ میں گھٹ 300 ارب ڈالر فراہم کرنا پوندا۔ امن معاہدے کی توثیق سلامتی کاؤنسل کے ٹھہرا وسیلے بھی کی ویندی۔ صدر آصف علی زرداری، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پاراں ایران امریکہ معاہدے کی آجیاں۔ صدر آصف علی زرداری چاہے تو مفاہمت حتمی معاہدے جو بنیاد بن بھی خطے میں جٹادار امن قائم تھی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چھو تو امریکہ ایران معاہدے کے مستحکم کرنے والی کوششن کی حمایت کرداسی۔ بلاول بھٹو زرداری چھو تو امن معاہدہ تکرار گھٹائیں گالن ذریعے امن کے اگتے ودھانے طرف پہرو قدم ہے۔ امن عمل کے اگتے ودھانے میں وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت ویژن کے خراج تحسین پیش کیا تو۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کے علاقائی استحکام کے لیے حمایت تعریف لائق ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق پارا ایران امریکہ معاہدے تے قوم کے وادھائوں۔ صدر ایاز صادق چھو تو پاکستانی قیادت امن ایوارڈ کی مستحق ہے۔ امن معاہدے میں پاکستان کے کردار تے قوم کے مبارک دیا تو۔ فیلڈ مارشل آصف منیر کی محنت کے بھی سلام پیش کیا تو۔ دفاع والے وزیر خواجہ آصف چھو تو ایران امریکہ معاہدے تے جمعے والے ڈی سہیوں تھی ویندی۔ وزیر اعظم فیلڈ مارشل امن کے کامیاب کرنے لائے ڈی رات محنت کی۔ جاپان کے پرے وزیر جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے فون تے رابطہ۔ ایران امریکہ معاہدے سمیت خطے کی صورتحال تے گالوں۔ جاپانی پرے وزیر پارا ایران امریکہ امن معاہدہ کرانے والے پاکستانی کوششن کی ساراہ۔ بنی اگوانن جو رابطن میں رہن تے اتفاق۔ گرل قومن سمیت عالمی برادری پارا امریکہ ایران وچ میں طے تھل معاہدے کی آجیاں۔ چین، ترکی، سعودی عرب، برطانیہ، جرمنی، فرانس، اٹلی، کینیڈا بین ملکن پارا آجیاں۔ اگوان چھو تو جنگ کے خاتمے سے دنیا میں امن جو نو دور شروع تھی عوامی مسئلہ حل تھا۔ मैदान में तरबियती जहाज किरी तबाह ब पायलट शहीद। ISPR मुजिब जहाज मामूल वाली तरबियती उड़ान दौरान किरी तबाह थो। हादसे के नतीजे में फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला ए बहरिया जो लेफ्टिनेंट ताहा अब्बासी शहीद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हथियारबंद फौजन के सरबराहन पारा हादसे से दुख जो इजहार।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हा 2315525786
4: GAFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

اوکے جی ثناء اللہ بروہی ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام ادی, آپ کیسی ہیں؟ آپ کا شو پسند ہے ہمیں. ادی گانا سنائیے گا, تو مجھو دلبر تو مجھی جان. اچھا ہی گانو ماں کوشش کیا دی ہلائیں داسی توان جی لے. اور ہمارے ساتھ ہیں جی نازک علی, کہتے ہیں گڈ شو ویلکم. آپ کو بھی نازک ویلکم کرتے ہیں. ہیلو کشور بھائی, کہتے ہیں میں کال ماں کال بھی لایا پیو توان جی کال الائے چھونے تھی لگے پیڑیاں تو لگن دی آنے چھونے لگے چلو تا ٹرائی کرو تا جی کال ملی ویندی انشاءاللہ. اور انور بھائی, انور بھائی ساتھ جو تمام اچھا تمام گانے جی فرمائش کیا ٹھیک ہے. ماں دسان دی گانو ہلیو تے تان جلے ہلایوں تھا. بلال علی کہتے ہیں کہ غریب کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ گرمیوں میں مینگو شیک ضرور پیتا ہے. اچھا نہ پیے تو مطلب وہ امیر ہے, صحیح ہے بھائی. اور مہتاب علی انجڑ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام. اور کشور بھائی کہتے ہیں کہ ادی اج تھوڑو ودیک بزی آیوں, ویسے اواں جو شو کن میں ہلندو رہندو آ. اسا پنجے کم میں ہوندا آیوں پر جڑے میڈم ایندی آ تڑے تھوڑو پرابلم تھیندو آ. کوئی بات کوئی بات نہیں, سمجھ سکتے ہیں. اور ان کے علاوہ بس تم بدھن آیو یو ہی کافی ہوں مجھے لائے پر شامل بھی تھی نہ کرو تا جڑا سونا مانو شامل تھی تے مزو ہوں. اچھا گانو جکو نا ایکڑی تا کے سچی گل بدایا تھی گانو تا جو بالکل مکھے یاد ہو جو ہوجو نہ ہوئیو پر وہ گانو جکو نا تو مکھے ملیو کون تو تا ایکڑو کم کیو ان گانے سی مکھے لنک شیئر کریو جی ماں وہ پانا ڈاؤن لوڈ کری رکھا ائی پوسا ان کے بدوں صحیح ہے.

0: الحمد لله ایران امریکہ نے لبنان سے سمیت تمام معاہدوں پر فوجی کاروائی کے فوری اور مستقل خاتمے کا اعلان کر دیا ہے. تاریخی معاہدے کی باضابطہ تقریب انشاءاللہ جمعہ المبارک کے وقت معاہدہ نہیں جناب اسپیکر بلکہ امن اور مکالمے کی فتح ہے.
1: پاکستان جی ٹھیاکڑی کامیاب. امریکہ ایران سمورن محاذن تے جنگ ختم کرے چھڑی. بنی ملکن وچ میں جنگ کے خاتمے وارو شروعاتی معاہدہ پاکستان کی میزبان ایٹ سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں 19 جون تے تھندو. وزیر اعظم شہباز شریف بیا شریک تھندا. قومی اسمبلی میں خطاب کندے وزیر اعظم شہباز شریف چھو تا جنگ کی ڈگھی رات بعد امن جو سج نکری چکو ہے. ایران امریکہ لبنان سمیت سمورن محاذن تے جنگ روکن جو اعلان کیا ہے. تاریخی معاہدے کی تقریب 19 جون جمعے والے ڈی جنیوا میں تھی جن کی میزبانی پاکستان کند. ہی بن ملکن میں امن معاہدوں نہ پر ڈاہپ سفارتکاری کی فتح ہے. معاہدے تے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی سمیت سبھی کے مبارک دیا تو جیس تعین معاہدے جا سمر عوام تک نہ ویسے

وزیر صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایران سے معاہدہ تھن کی تصدیق کرے چھڑی ڈونلڈ ٹرمپ چاہے تو معاہدے سے سہن بعد ذمہ واری ڈی آبرائے ہرمز بھی کھلی وی ایرانی بندرگاہ کی ناکابندی بھی ختم

0: ایران امریکہ کے امن معاہدوں قبول کرنے تے مجبور کیا. وفاہمت کی جاداست جو مطلب دشمن تے بھروسہ کرن نہ ہے. آخری معاہدے کے لیے گالیوں 60 دن اندر تھیندیوں. معاہدے جو احترام نہ کیا تو ایران جواب دیند. ایران کے نائب پردہی وزیر کاظم غریب آبادی چھ امریکہ کی سامونڈی ناکابندی اج کا ختم تھی ویندی. معاہدے جو متن سہن بعد جاری کیا ویند. ایران کے خاتم الانبیاء چھ شکست بعد امریکہ اسرائیل وٹ ہتھیار پھٹا کرنے کا سوائے بیو کو آپشن نہ ہو. ایران ایٹمی ہتھیار نہ ٹھائیندو. نئی میزائل پروگرام مزاحمتی گروپس کی مدد کندو. ایران جا 24 ارب ڈالر جا منجمد اثاثہ بحال کیا ویندا. ایران امریکہ وچ میں طے تھل 14 نقطن جا تفصیل ساموں اچھی ویا. امریکی میڈیا موجب واعدے تے سہن بعد ابراہ ہرمز کی ناکابندی ختم کی ویندی. ایران کے تیل پیٹرو کیمیکل برآمدات تا پابندیوں ہٹائی ویندیوں. لبنان سمیت سبھی محاذن سے فوری مستقل جنگ بندی جو مطالبہ بھی شامل. امریکہ سندس اتحادن کے ایران کی نئے سر تعمیر کے لیے گھٹ میں گھٹ 300 ارب ڈالر فراہم کرنا پوندا. امن معاہدے کی توثیق سلامتی کاؤنسل کے 18 وسیلے بھی کی ویندی. صدر آصف علی زرداری نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پارا ایران امریکہ معاہدے کی آجیاں. صدر آصف علی زرداری ہے تو مفاہمت حتمی معاہدے جو بنیاد بنبی خطے میں جٹادار امن قائم تھی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چھ امریکہ ایران معاہدے کے مستحکم کرنے والی کوششوں کی حمایت کرداسی. بلاول بھٹو زرداری چھ امن معاہدہ تکرار گھٹائیں گالن ذریعے امن کے اگتے بدائن طرف پہ قدم ہے. امن عمل کے اگتے بدائن میں وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت ویژن کے خراج تحسین پیش کیا تو. فیلڈ مارشل سید آصف منی کے علاقائی استحکام کے لیے حمایت تعریف لائق ہے. قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق پارا ایران امریکہ معاہدے سے قوم کے وادھائیں. سردار ایاز صادق چھ تو پاکستانی قیادت امن ایوارڈ کی مستحق ہے. امن معاہدے میں پاکستان کے کردار سے قوم کے مبارک دیا تو. فیلڈ مارشل آصف منی کی محنت کے بھی سلام پیش کیا تو. دفاع والے وزیر خواجہ آصف چھ تو ایران امریکہ معاہدے سے جمعے والے ڈی سہیوں تھی ویندی. وزیر اعظم فیلڈ مارشل امن کے کامیاب کرنے لائے ڈی رات محنت کی. جاپان کے پرہی وزیر جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے فون تے رابطہ. ایران امریکہ معاہدے سمیت خطے کی صورتحال تے گالیوں. جاپانی پرہی وزیر پارا ایران امریکہ امن معاہدوں کرائن والے پاکستانی کوششوں کی ساراہ. بنی اگوان جو رابطن میں رہن تے اتفاق.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
4: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
5: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
6: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल.
6: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन.
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा.
5: 0331252576.
6: जी हा 2315525786.
5: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़.
7: سجوانی تیری یار.

0: ہر دن ہر
1: جار کھلوانے کی خاطر معافی مانگ رہی تھی، میں نے فوراً چابیاں اٹھائی اور کہا امی میں ابھی آ رہا ہوں، وہ مسلسل منع کرتی رہی مگر میں روانہ ہو چکا تھا۔ جب میں ان کے گھر پہنچا تو وہ کچن کی میز کے پاس بیٹھی تھی، آنکھوں کے کنارے پر نمی تھی مگر انہوں نے مسکرا کر اسے چھپانے کی کوشش کی۔ میں نے ان کے پاس بیٹھ کر کہا امی آپ مجھے کبھی بھی تنگ نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں۔ وہ آہستہ سے بولی بس میں تمہارا وقت نہیں لینا چاہتی تھی۔ یہ جملہ میرے دل میں اتر گیا، مجھے احساس ہوا کہ مصروفیات، ڈیڈ لائنز اور دنیا کی دوڑ میں ایک بہت بڑی حقیقت بھول گیا تھا۔

والد صاحب نے بیٹے کو فرمایا، بیٹا کبھی کسی کی عزت سے مت کھیلنا، کہیں ایسا نہ ہو کسی کی بیٹی تمہارے احساسات کے لیے رف کاپی ہو جائے۔ ایک دن میں نے اپنے والد کی ان تمام نصیحتوں کا جواب تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ یوں دیا کہ بابا جی، ان باتوں کا دور گزر گیا ہے، آج کل کے دور کی لڑکیاں خود چل کر آتی ہیں اور وہ لڑکیاں تو خود ہی ایسا چاہتی ہیں۔ میرے والد نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بیٹا زلیخا تو بہت زیادہ ہے، مگر تمہارے لیے پیغام ہے، آپ یوسف بن جانا۔ جیسے ہی میں نے یہ جملہ سنا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری کینچی کی طرح چلتی زبان بند ہو گئی۔ میرے پاس اب کوئی بھی جواب نہیں تھا جو میں بابا جان کے سامنے پیش کر سکتا۔ واقعی بابا جان حق اور سچ کہہ رہے تھے، ہمیشہ زلیخا اور مجھے چاہیے کہ میں خود یوسف بنوں۔ تیرے یوسف بننے سے ہی زلیخا بھی ہوش و حواس میں آ جائے گی۔ آج کے معاشرے کے لیے ایک یہ زبردست اخلاقی درس ہے، ہم نے جو ہے زندگی پتہ ہے کیسے گزارنی ہے، زیر رہنا ہے، زبر نہیں بننا، یو نو ویری ویل آگے پیش ہونا ہے۔ اگین ویلکم کہوں گی اپنے تمام سامعین کو جی امیر پرخاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے، پروگرام آن ایئر ہے، سب دوست ہمارے، اور سیگمنٹ ہے گھریلو ٹوٹکے۔ تو جناب ایک ٹوٹکا بتانے والی ہوں میں، خاتون خانہ کو جو کچن سے ریلیٹڈ ایک مسئلے کی وجہ سے ڈسٹرب ہو سکتی ہیں، میں بھی ان میں آپ بھی ایک ہوں۔ چینی کا جو ڈبہ ہوتا ہے یا جار ہوتا ہے نا، اکثر و بیشتر آپ نے جو ہے اس جو ہے سمسیا کا سامنا کرنا پڑا ہوگا آپ کو، کہ اس میں جو چونٹیاں ہو جاتی ہیں یا کوئی کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ مٹھاس چیز ہی ایسی ہے۔ تو آپ نے اس سے اپنے جو ہے شوگر کو سیف رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے، اس میں آپ نے دو تین جو ہے وہ گرم مسالے والی جو لونگ ہوتی ہے، وہ جو ناک میں لیڈیز لونگ پہنتی ہے نا، وہ نہیں سمجھنا، گرم مسالے والی جو لونگ ہوتی ہے، تین سے چار اگر آپ اس میں رکھ دیں، اس ڈبے میں یا جار میں جس میں چینی آپ لوگ سیف رکھتے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ العزیز کوئی بھی کیڑا مکوڑا یا چیونٹیاں وغیرہ نہیں آئیں گی، بن بلائے مہمان ہرگز نہیں بنے گی۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھا آج کا ٹپ۔ اور جناب یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کرنے والے سندھ پولیس کے کانسٹیبل بینکاک میں منعقدہ سینئر فزکس مقابلے میں حمزہ احمد نے نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہوئے مسٹر یونیورس 2026 چیمپئن شپ میں پاکستان کا نام روشن کر دیا۔ حمزہ احمد کی کامیابی سندھ پولیس اور پورے پاکستان کے لیے باعث فخر ہے، اور آئی جی سندھ نے کہا ہے کہ وطن واپسی پر کانسٹیبل حمزہ احمد کا پرتپاک استقبال کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، محنت لگم عزم سے عالمی سطح پر کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، اور حمزہ احمد نوجوانوں کے لیے مثال ہے، ایوری تھنگ از پاسبل اگر آپ اپنے مائنڈ میں یہ خیال فکس کر لیں۔ اچھا، کوئی بھی سچویشن جب ہمیں درپیش ہوتی ہے نا، ہم اپنے طور پہ پہلے ہی فرض کر لیتے کہ یہ تو ہوگا، تو یہ والی جو فیلنگز ہیں نا، اس کو اب ہمیشہ کے لیے فار ایور آپ نے ٹاٹا بائے بائے کہہ دینا ہے، اور آپ نے کہنا ہے یس آئی کین ڈو اٹ، میں کر لوں گی، کچھ بھی نہیں ہے، اتنا کوئی مشکل تھوڑی نا ہے۔ جب اپنے آپ کو آپ یہ باور کرائیں گے نا، تو اس سے آپ کی انرجی جو ہے وہ بوسٹ ہوگی، اور ناممکن جو ہے وہ ممکن ہو جائے گا۔ کیلیفورنیا میں روبک کیوب کے ایک شوقین نوجوان نے اپنی زندگی کی پہلی اسکائی ڈائیونگ کے دوران فضا میں دو روبک کیوب حل کر کے گینز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔ 10 سال کی عمر سے پزل کیوب حل کرنے والے 24 سالہ ایشان ہٹکر نے امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر اوشن سائٹ کے اوپر پہلی بار اسکائی ڈائیونگ کی، لیکن ہٹکر کی پہلی کوشش جو طیارے سے ان کی زندگی کی پہلی چھلانگ بھی تھی، وقت سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ ایشان ہٹکر ایک اسکائی ڈائیو کے دوران سب سے زیادہ گھومنے والے پزل کیوب حل کرنے کا گینز ورلڈ ریکارڈ بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے گینز ورلڈ ریکارڈز کو بتایا، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کیا توقع کرنی چاہیے یا تجربہ کیسا ہوگا، اپنے پہلے ریکارڈ کوشش کے دوران جو میری پہلی اسکائی ڈائیو بھی تھی، ہوا ہی میں میرے کیوب کا حصہ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے مزید کہا، لیکن میں نے ہار ماننا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے فوراً اگلے طیارے میں سوار ہوا اور اگلے ہی منٹ دوبارہ ریکارڈ بنانے کی کوشش کی۔
اتکر نے اپنی دوسری کوشش میں 13,000 فٹ کی بلندی سے زمین پر اترنے سے پہلے 2 کیوب کامیابی سے حل کر لیا، یوں ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ انہوں نے کہا یہ یقیناً مشکل تھا، خاص طور پر اس لیے کہ مجھے اسکائی ڈائیونگ کا کوئی سابقہ تجربہ نہیں تھا اور اس دن موسم ہوادار ابر آلود تھا۔ اس کے علاوہ فری فال کے دوران تقریباً 120 میل فی گھنٹہ کی رفتار کا سامنا بھی تھا۔ ایشان نے کہا میں نے وہی طریقہ کار استعمال کیا جو زمین پر کیوب حل کرتے وقت کرتا ہوں، لیکن ہوا کے شدید دباؤ کی وجہ سے مجھے کیوب کو معمول سے کہیں زیادہ مضبوطی سے پکڑنا پڑا۔ ایشان کے مطابق انہوں نے پہلا کیوب فری فال کے دوران دوسرا پیراشوٹ کھلنے کے بعد حل کیا۔ نہ ممکن نہ ممکن ہماری سوچوں تک محدود ہوتا ہے۔ جب آپ جیت کا عزم لے کے میدان میں اترتے ہیں تو فتح آپ کا ہی مقدر بنتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔

0: سائنس والوں نے حالیہ کی گئی تحقیق میں فرنچ فرائز یعنی تلے ہوئے آلو کے شوقین افراد کو خبردار کر دیا کیونکہ اس سے جان لیوا بیماری ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے. غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق طبی جریدے ڈی بی ایم جے میں شائع ہونے والی نئی تحقیق سے معلوم ہوا آلو پکانے کا طریقہ صحت پر اس طرح کے اثرات کو نمایاں طور پر متاثر کرتا ہے. فرنچ فرائز کھانے سے ٹائپ 2 ذیابطیس ہونے کا خطرہ کافی حد تک بڑھ جاتا ہے, جبکہ بیکڈ یا ابلے ہوئے آلو کھانے سے صحت کو اس طرح کے خطرات لاحق نہیں ہوتے. اور یہ نتائج امریکہ میں 2,05,000 سے زائد طبی ماہرین کے ایک وسیع تجربے سے سامنے آئے جن کی صحت پر تقریباً 4 دہائیوں تک نظر رکھی گئی. 22,000 سے زائد شرکا میں ٹائپ 2 ذیابطیس تشخیص ہوئی. ایسی بیماری ہے جس میں انسانی جسم انسولین کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے اور خون میں شوگر کی مقدار کو متوازن رکھنے میں ناکام رہتا ہے. تحقیق کے مطابق ہفتے میں فرنچ فرائز کی 3 خوراکیں استعمال کرنے سے اس بیماری کا خطرہ 20% بڑھ جاتا ہے, جبکہ اس کے برعکس بغیر تلے ہوئے آلو کھانے سے ذیابطیس کے خطرے میں کوئی نمایاں اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا. محققین نے غذا میں متبادل چیزوں کے استعمال کا بھی جائزہ لیا.
1: آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: زندگی گزاریو اعتماد سان, قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز, جی ایف ایم 90.4.

0: بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. اگر آپ میرا پروگرام غور سے سنتے ہیں تو آپ فرمائش نہیں کرتے, شمن میں آلریڈی چلا چکی ہوں, تو اسے آئیڈیا ہوتا ہے کون غور سے سنتا ہے ہمیں. نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. گلہ صاحبہ کیسی ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟
0: الحمدللہ. ویلکم کہیں گے خالد صدیقی صاحب آپ کو, کافی ٹائم بعد آپ نے جوائن کیا, آپ بتائیے کیا حال احوال ہیں, آپ ٹھیک ہیں؟
1: الحمدللہ. آپ طبیعت کچھ بہتر ہے, کچھ ناسازی کی طبیعت کی سطح پر آپ کے قیمتی پروگرام سے جو ہے محروم رہا, اور نہ آپ سے نہ جو سننے والے ہیں ان سے بات ہو پائی, تو اب طبیعت بہت اچھی ہے, پہلے سے بہتر. اور ابھی ریڈیو سے ٹیون کیا تو پتہ چلا کہ آپ نے بہت اچھا ایک ٹاپک رکھا ہے, تو سب میں تو یہی کہوں گا کہ اگر گھر میں کبھی آگ لگ جائے تو سب سے پہلے میں کلام لے کر اور جا نماز لے کر اور اوراق مقدسہ لے کر جو ہے گھر سے نکل جاؤں گا اور سامنے اپنے عزیز و اقارب کو بھی لے جاؤں گا. بس یہی آپ جواب.
0: چلیے جی, ہیلتھ کے معاملے میں احتیاط کیا کریں, ڈاکٹر کو فالو اپ کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا, تھینک یو.
1: بہت بہت شکریہ عزیز سولنگی صاحب کو اور یاسمین صاحب میری بہن ان کو بھی, اور شاہ محمد شاہ صاحب سے بھی بات نہیں ہو پا رہی تو انہیں بھی پیار بھرا سلام.
0: چلیے جی, سب کی جانب سے وعلیکم السلام, ڈھیروں سلامتی تمام سننے والی سندر سماعتوں پر. آپ کو بتاتے چلے ایس ایم ایس کا طریقہ, موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے, ایک اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر روانہ کرنا ہے 8881 پر. خدا نہ خواستہ اچانک سے آپ بڑے مزے سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے, اچانک سے آگ لگ گئی ہے, سب سے پہلے کیا گھر سے لے کے فرار ہوں گے آپ, کیا لے کے بھاگیں گے باہر کی جانب؟ پلیز کاپی اسی کو نہیں کرنا. ٹھیک ہے, ہوتا ایسا ہے کہ ایک بندہ جو بولتا ہے کر رہا ہے.
2: بہت شکریہ آپ کا.
0: حاجی خان مسیح خان دوروڑا روڈ میں مخاطب ہوں. ویلکم کہیں گے آپ کو, کیا حال ہے آپ کے؟
2: اللہ کا احسان ہے, سب خیریت ہے. بالکل آپ سنا ہے, آپ سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے, اگر ایک ہزار روپے منتھ کے لیے فکس کریں گے تو ہم لوگ دینے کو تیار ہیں, کیونکہ ہم 2007 سے پرانے لسنر ہیں الحمد للہ, 98 پھر اور دوسرے پروگرام مختلف چینل جو ابھی الحمد للہ 88 کو ہم لوگ چار چاند لگاتے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ نشریا اپنی گوچری میں انتہائی اسٹیشن مینٹین سے آپ کا جو اسٹاف ہے آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا, تو ہمیں چارجز لیں گے تو ہم آپ کا حق دینے کو تیار ہیں. ہمیں انتہائی مجبوری ہے پروگرام سننے کی, انتہائی مجبور ہوتے ہیں. نیٹ یہاں پر نیٹ کی تو سہولت نہیں, ہم نے ریڈیو کا خرچہ کرا ہے وہ تو کم سے کم ہمارے نشریا تھانے پہنچے.
0: ہو گئی آپ کی بات کمپلیٹ؟ چلیں, بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا تھا, تھینک یو.
2: اور سنا خیریت ہے؟
0: جی اللہ کا شکر ہے.
2: چلو ٹھیک ہے, بس یہ بات آپ غور کریں, اگر اس سے جتنا بھی ہو تو ہمیں نشریات پہنچائیں ان شاء اللہ تعالیٰ. ہمارے بہت تقریباً ہمارا دکان ہے یہاں پر, لگ بھگ ہمارے پاس رات کے ٹائم میں خدا کی قسم ہے ہم سے 30 سے 40 بندے آ گئے آپ کے پروگرام اور ہیڈ لائن کے لیے سننے کو تیار ہوتے ہیں. ہم کیا کریں, ہم لوگ کمروں پہ بھی اوپر چڑھتے ہیں, چھت پہ جاتے ہیں, پھر بھی ہمیں نشریات نہیں ملے, ہم بہت پریشان ہیں ان کے ساتھ.
0: چلیں بہت شکریہ بھائی, تھینک یو. اور میں معذرت کے ساتھ آپ کو بتاتی چلوں, میں ناچیز کسی سرکاری دفتر میں کلرک نہیں ہوں کہ آپ مٹھی گرم کرنے کی مجھے آفر کریں گے تو میں کہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم لے آئیے. تو پہلی بات تو یہ بہت افسوس کی بات ہے, پاکستان میں یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے جائز کام کے لیے بھی ہمیں قائد اعظم کا سہارا لینا پڑتا ہے. بات ہے پاکستان میں یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے جائز کام کے لیے بھی ہمیں

0: میں ٹاپک کے حوالے سے یہ کہوں گی کہ میں قرآن پاک لے کے آؤں گی پہلے سب سے.
1: ٹھیک ہے, یہ قالی صدیقی صاحب بھائی نے بھی کہا ہے, آپ نے کہا. اب دیکھو ایک چیز نوٹ کر لو, ٹھیک ہے, چار بجنے میں ایک منٹ ہے. اب جو دوسرے گھنٹے میں لسنر آئیں گے نا, وہ سب یہی بات کرنے والے ہیں. میں نجومی نہیں ہوں لیکن یہاں کاپی کلچر بہت ہے. دیکھیں یہ تو بہت ہی مقدس کتاب ہے, یہ ہر چیز میں اول ہے, یہ ہماری سانسوں سے بھی پہلے ہے. ٹھیک ہے, اور جیسے ابھی میں کس سے کہوں کہ بہت دل چاہ رہا ہے کہیں گھومنے پھرنے کا, کہیں چلنا ہے, آپ بتائیں آپ کی کیا خواہش ہے. پھر 500 لوگ کہیں گے سعودی عرب, سعودی عرب. ارے وہ تو سب کی ہی پہلی دلی خواہش سب کی ہی ہوتی ہے. تو یہ ہمارے لسنر جو ہے نا, دیکھتے نیکسٹ آور میں کیا کرتے ہیں, کیا کہیں گے ندا سب سننے والوں سے.
0: علیزہ شو سن رہی ہے اور میرے والدین بھی شو سن رہے ہیں.
1: ماشاء اللہ زبردست, اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سروں پر سلامت رکھے. ان سے دعا کی ریکویسٹ ہے علیزہ کو کہنا. چندہ تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. علیزہ کیا لے کے بھاگے گی, علیزہ سے پوچھیں.
0: علیزہ میں قرآن پاک لے کے بھاگوں گی اور علیزہ سب کو بلائے گی.
1: علیزہ سب کو شور کر کے گھر سے باہر لے کے جائے گی. یہ ٹھیک ہے, اوکے ندا, ٹیک کیئر, تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ. تھینک یو, جزاک اللہ, سیم ٹو یو. اوکے, اور جناب یہاں پر بولتی بند کرنی ہے, میں نہیں بول سکتی, اب جاؤ. میں نہیں بول دی, اوکے, نہیں بولتی بھائی, بالکل بھی نہیں بولتی. ارے جناب ناراض تھوڑی نہ ہوں, بریک ٹائم ہے, بریک کا پوائ اگین تمہیں جوائن کرنا سی.
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
3: شاہ مالی سال 2026-27 جی بجٹ پیش کندو, پینشن میں 8 ہے, پگارن میں 10 سیکڑوں تائیں وادھ جو اعلان تھن جو امکان. صوبائی ترقیاتی بجٹ 800 ارب روپے کا گھٹ رہن جو امکان. موسمیاتی تبدیلی, صحت تعلیم والن منصوبن کے اہمیت دینی وی. وزیر مراد علی شاہ لگاتار 10 بجٹ پیش کندو.

0: الحمدللہ ایران امریکہ نے لبنان سے سمیت تمام معاہدوں پر فوجی کاروائی کے فوری اور مستقل خاتمے کا اعلان کر دیا ہے. تاریخی معاہدے کی باضابطہ تقریب انشاءاللہ جمعۃ المبارک 19 جون کو جنیوا میں ہوگی اور اس تقریب کی میزبانی اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی دو ممالک کے درمیان معاہدہ نہیں جناب اسپیکر بلکہ امن اور مکالمے کی فتح ہے.
1: پاکستان جی ٹیاکڑی کامیاب. امریکہ ایران سمورن معاہدن تے جنگ ختم کرے چھڑی. بنی ملکن وچ میں جنگ کے خاتمے وارو شروعاتی معاہدہ پاکستان کی میزبانی ہیٹ سوئٹزرلینڈ شہر جنیوا میں 9 جون تے تھیندو. وزیر اعظم شہباز شریف بیا شریک تھیندا. قومی اسمبلی میں خطاب کندے وزیر اعظم شہباز شریف چیو تے جنگ کی ڈگھی رات بعد امن جو سج نکری چکو ہے. ایران امریکہ لبنان سمیت سمورن معاہدن تے جنگ روکنے جو اعلان کیا ہے. تاریخی معاہدے کی تقریب 19 جون تے جمعے والے ڈی جنیوا میں تھی جن کی میزبانی پاکستان کندو. یہ بن ملکن میں امن معاہدہ نہ پر ڈاہ پہ سفارتکاری کی فتح ہے. معاہدے تے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی سمیت سبھی کے مبارک دیا تو جیس تائیں معاہدے جا سمر عوام تائیں نہ پہنچندا سکھ سے نہ ویہندس. وزیر اعظم شہباز شریف کے اعلان بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایران سے معاہدہ تھن کی تصدیق کر چی. ڈونلڈ ٹرمپ چاہے تو معاہدے تے سہن بعد جمعے والے ڈی آبنا ہرمز بھی کھلی ویندو. ایرانی بندرگاہ کی ناکابندی بھی ختم کرن شروع کر چی ہے. جہازن کی اچن جمعے کا شروع تھی ویندی. آبنا ہرمز ماں گزرندر جہازن کا ٹول ٹیکس نہ ورتو ویندو. دنیا جا جہاز پانچ سرگرمی شروع کن. نائب صدر جے ڈی وینس چاہے تو صدر ٹرمپ ایران کے خطرے کے ختم کرنے میں کامیاب رہو ہے. معاہدہ 50 سال تائیں وچ اوبھر کے تبدیل کر چی. معاہدے سے وچ اوبھر میں خوشحالی کی شروعات تھی. ایران امریکہ کے امن معاہدوں قبول کرنے تے مجبور کیا. مفاہمت کی یاداشت جو مطلب

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم، اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں۔ ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر دن کا شو۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کے ساتھ ان تمام بجانے والے فنکاروں کا اور معزز مہمانوں کا. اب ہم اجازت چاہیں گے، خدا حافظ.
1: شکریہ جناب.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

برطانیہ، جرمنی، فرانس، اٹلی، کینیڈا بین ملکن پاراں آجیاں کئی ہوئی۔ اگوانن جو چون ہو تو جنگ کے خاتمے سے دنیا میں امن جو نو دور شروع تھی، عوامی مسئلہ حل تھی۔

0: اسرائیل جو ایران امریکہ وچ میں طے تھل معاہدے کے تسلیم کرنے کا انکار لبنان شام جے قبضہ کیل علاقہ نہ چھڈن جو اعلان اسرائیلی دفاع والے وزیر جو چون ہو تو اسرائیل لبنان شام جا قبضہ کیل علاقہ نہ چھڈیندو اسرائیلی فوج انجاتل مدے تائیں لبنان شام غزہ میں موجود رہندی اسرائیل کے تحفظ کے ہر حال میں یقینی بنایا ویندو اسرائیلی وزیر اعظم اتامر بنا گویر چیو ہے تو امریکی معاہدے جا پابند نہ ہوں سندھ اسمبلی جو اجلاس 17 جون اربع دہاڑے طلب نئے مالی سال جی بجٹ پیش کی ویندی وری وزیر سید مراد علی شاہ مالی سال 2026-27 جی بجٹ پیش کندو پینشن میں 8 پگار میں 10% تین واد جو اعلان تھن جو امکان صوبائی ترقیاتی بجٹ 800 ارب روپے کا گھٹ رہن جو امکان موسمیاتی تبدیلی صحت تعلیم والن منصوبن کے اہمیت دینی ویندی بجٹ جی منظوری لائے سندھ کابینہ جو اجلاس 17 جون تے طلب کیا وی مردان میں تربیتی جہاز کری تباہ ب پائلٹ شہید آئی ایس پی آر موجب جہاز معمول والی تربیت اڈام دوران کری تباہ تھو حادثے کے نتیجے میں فلائٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبداللہ بحریہ جو لیفٹیننٹ طہا عباسی شہید تھے ہیں
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا
3: مور کو دلی رانا مور کو دلی
2: آواز کی ڈور سے بندا ہوا
4: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
5: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے
6: چاہاں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
7: तो जी एफ एम 90.4 मातली बदीन एक अड़ो एफ एम रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
7: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जी एफ एम मातली बदीन
6: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
6: 0331252576
7: जी हाँ 2315525786
6: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज़

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: ایران جو باضابطہ موقف ساموں اچھی ویو تہران میں پریس کانفرنس کندے ایرانی پردیہی ترجمان اسماعیل بقائی جو چون ہو تا اساں وڈیوں قربانیوں ڈئی پنجی وطن جو دفاع کیو ایرانی عوام پنجی فوج جو بھرپور ساتھ ڈنو عالمی برادری اسرائیل امریکہ کے ظلم کی مذمت کرنے میں مکمل طور سے ناکام رہی امریکہ سے معاہدے تے جمعے تے جنیوا میں سیوں کیوں ویندیوں
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی اے ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز
3: پینجے کاروبار کی ترقی لائے سوچے رہا ہو
4: تو پوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
3: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
4: ائی ہاں گوٹھن شہرن ائی پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی اے ایف ایم ماتلی بدین
3: بس پو ہانے کھنو فون ائی پینجے اشتہار ہلائن لائے
4: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
3: 0331252576
4: جی ہاں بڑی 231 5 5 786
3: جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک
4: سندھ جو آواز

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: کے ماتھے سندھ کی آواز
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز. جی ایف ایم 90.4.